Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon nga sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa-usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mubaybalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi, Luzon, Visayas og Mindanao. Pilipinas, kini ang ihigalag igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Alang sa ato karong panag-uban higala ni ining Sabbath Evening Edition, atong itibaya ang tananto nga mga silingan sa ato panag-uban karon ni ining pinasahi nato nga panag-uban sa ato higala nga Sabbath Evening Edition, o sa kauras ta hangtod sa alas 7. Live ato karong panag-uban may gala sa Gihapon Ski 5 Dios FM Dumaguete. Ato ginitimbaya ang tanan-tanan gayod nga to nga mga silingan nga mga sibyahan sa ato higala karon nga panag-uban maayong gabi og malipayong balaang adlawng igpapahulay. Sa ato nga panag-uban karon gitimbaya usab nato ang tanan nato nga mga silingan nga mga siyudad dinis Negros Oriental, sa ato usab nga mga silingang probinsya dinis sa Negros Oriental ngadto sa Negros Occidental og sa uban pa nga mga probinsya sa Visayas og Mindanao. Atong ginapaabot may gala karon sa atong panag-uban, kutob sa maabot sa ato higala nga signal, live kita via internet. Atong ginapaabot atong panimbaya nga tos gawa sa nasod, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon. Alang sa mga taga South Korea, maayong sayong gabi eh, sa inyo din na, kay una-una man ang ato nga mga silingan nga mga nasod higala sa Asia. O usa ka oras, busa atong itimbaya sila o karong mga orasa naana sila sa sayo nga gabi eh. O sa atong panag-uban sab karon ang ato sab nga mga tigpaminaw sa gawas sa nasod atong iyapong itimbaya. Sa ngalan sa ato din galang station manager, sa ato din nga panag-uban, K5 Sir Bernie Kabusaw, o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, sa atong pikaslawak sa ato higalang Master Control Engineer on duty, K5 Engineer Jonathan Kalbong. Alang sa atong panag-uban, sa Timok Pirsas, K5 News FM, ato usab ginapaabot ang ato panimbaya sa atong kigsuonan nga mga commandment-keeping people, particularly sa mga Sabbath-keeping Christians. Maayong gabi og malipayong balaang adlaw ipapahulay ka natong tanan. Og akong ginapaabot atong panimbaya sa atong kigsuonan nga mga Seventh-day Adventist family, Labinas, Mindanao. Maayong gabi, Happy Holy Sabbath kaninyo diha mga taga provincias Bukidnon. Ngadto sa ako di ay ditong apo, murag karon ang siguro tong iyahang gahapon. Okay, belated ay happy birthday ngadto kang Glindel, ha, ngadto kang Dildel, sunggahid dito sa Kabanglasan Bukidnon. So belated na lang ni model no kay kagabi eh, unta di ay unta ato tong panimbayas imo kay mauman ang imong kasumaran sa imuhang kumahibalo hinumdum upila na imong paniigon. Ang ako lang, karong gahapo at lawa, pizza dos. Okay, mao ang iyahang kasumaras adlaw na tauhan. So, belated, no? Happy birthday kanimo. Kamong tanan diya sa Kabanglasan, ngadto sa ato nga mga kaubanas panimalay, ngadto sa among anak, ngadto sa mga apo, o ngadto usab sa mga kaigsuunan panato din ha sa mga pagpangalagad. Alang sab ngadto sa mga taga Valencia City Bukidnon di sa Bagon Taas. Mayong gabi ikaninyo. Happy Holy Sabbath usab sige hapon. Og dihas Cagayan de Oro atong ginapaabot sab ngadto sa mga taga Misamis Oriental sa mga lima ka probinsya sa Davao mga higala kaninyo ang tanan makigsunan nato dinha nga mga nagatamod nga ang adlaw ipapahulay usa kini ka adlaw nga nabuto.

dinha o sa ato sa mga silingan pa nga mga kaubanan nato mga nga nag-hook up sa Kabangkalan City di ay maayong gabi o happy holy sabat kaninyo. Samtang sa Ormoc City, Sister Honey, alang kanimo, kaninyong tanan, diha sa Kabintan, malipayong balang adlaw ang ipapahulay ka nato. O ngadto usab sa mga kaigsuunan nato diha sa Albuera Leyte, ngadto sa Pamilya Cordero, ato ginatimbaya kamong tanan din ha sa Timuok nato nga mga kaigsuunan nakiguban sa ato diha makigsuunan diha sa Wangag, ha? Particular sa Wangag, Albuera, Leyte. So dalay gud ang Dios niini nga mga panahon karon atong pasalamatan ang Dios sa iyang paghatag nato og matudpa kaluwasan. Kaluwasan sa atong mga gimbuhaton sa tibok semana sa unom ka mga adlaw sa mga proteksyon, luwas das mga katalagman o luwas das tanan nga mga buhat sa kaaway. Busa atong pasalamatag pasidungan ang Dios nga doon na pa'y usa ka adlaw sa semana nga atong giila nga usa ka pinasahi nga adlaw. Busa alang kaninyo kanatong tanan atong ginapaabot sa Dios sa atong pagpasalamat. Busa ato siya atong tagaansab og mga pagtimbaya di ay ato makaigsuunan sa Bacolod City. Pamilya Alcantara, maayong gabi o malipayong balang adlaw pahulay kaniyo din na sa Bacolod City. Ngadto kang Larry, akong brother-in-law, sa ako usab Manghod, ngadto kang Sir Jenny, o ngadto sab sa atong uban pang mga kaigsuunan din ha sa Tibuok, Puwersas, K5 News FM, Bacolod. Na din ha ang ato usab nga mga kaigsuunan, kaninyong tanada nga mimro sa SDARM, o malipayong balang adlaw pahulay kaninyo. Sa ato karong Sabat, evening edition may gala, sa ato di makiigsuunan diri sa Dumaguete, no? Ang ato og mga panag-uban diha ta sa gihapon sa Kadaway sa ilan ni Brother Emmanuel Willie Disen maing gabi ngadto kang Brother Emmanuel, Brother Willie ngadto sa kang Sir Segunda tibok niyong pamilya di palibot og malipayong balang adlaw pahulay kanato sa gihapon maayong gabi isab sa ato uban pa makiigsuunan ugma din ha ta sa gihapon magtigom. Magpadayon ta sa ato din ha nga mga panag-uban sa ato makaigsuunan, sa ato nga mga pagtuon, nga ato ipaagi og live coverage sa ato nga Facebook account alang sa mga kaigsuunan sa natos gawas sa nasod, nga makiguban ka nato sa matagkaroon na kunya. Bosa may galam kaigsuunan, doon natay mag-alawit karon nga atong ipaabot sa ato karong panag-uban, niining ato nga o sa kauras na ito higalang panag-uban karon daghanta karo hisgutaan kay nindot kayo ang amo nga mga nahimo kaganina sa kaudtohon nga mga pagtuon mga higala labihang nindota kalibitaw ang pagtulunan sa predestination ang ayan yun ni nga ato po ning tagaagpagtagan kay naagyoy mga plano ang Dios higala nga usahay dili nato masabtan nga buot niya yun nga ato yun ning masabdan. Kay usahay, kining atong pag-alagad higala, kita ramay magbuot-buot po. Kita'y magbuot o kinsay ato ang alagaran. Samtang ang Dios, hinoon, di man na siya mabugos kon kaluwasan ang istoryahan. Pero, ang Dios sa iyang dakong gugma, o kalooy, sa iyang grasya, o sa iyang tinguha yun, nga ang tanan-untang mga tao, nga diin siya ang tinubdan sa mga gininhawas kinabuhi. Wa gyud untay usa ana nga maimpierno. Way usa nga malaglag pag-abot sa lasukong, wa gyud untay angayang silutan o silot nga mao ang kamatayon. May nungdan nga gitanyag ang bililhong dugo sa bililhong anak sa atong amahang langit nun. Alang gyud sa tanan. Gi-offer gyud na sa tanan. Bosa kantong mga nasayra na sa Dios daan ang ilahang mga hunang-hunang kasing-kasing kay bisag wa patamatao nay balo naman ang Dios mahimugso gitay ning kalibutan ha ngunang do na siya plano na daan sa matag usa kanato so diha unya na masayran nga ato ni higala nga gitawag og masabtan ang tuyo sa Dios sa panahon nga makahibalo na ta og unsay kamatuoran busa do nay mga maayong balita nga angayan gyud nato higalang tagaagpagtagad kay mato pa ni ginung Hesus kon mahibalo lang mo sa kamatuoran ang kamatuoran maghatag niyo kagawasan
Okay, sa di pata maminaw higalas mensahe.

alawiton sa ato karong panag-uban, magpaygayon sa ta sa atong binok sa pag-ampo. Mag-ampo tamin igugma ko mga isoon, among amahan nga langit nun. O nasa tanan, maayong gabi'i, o malipayong balaang adlang ipapahulay. Di alamang kanimo o Diyos, kanunay namong gina-address ang tanan namo nga mga pagdaig, mga pagpasalamat, mga pag-ampo, paghimaya, pag-ambahan, pagpasidungog, ilabi na sa among yung pagpangalagad, diha kanimo tibok namong kinabuhi. Tungod kay wa gyud lain nga among gituohan, nga buhi nga Diyos ang walay sinugdan o walay katapusan. Ang magbubuhat sa tanang mabutang sa kalibutan, lakip na kanamo nga tao, o na nag-iya ka sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Salamat ni ining tanan nga mga lamdag sa iyong balaang pulong nga amo ning nasayran. Malipayon mi o mapasalamaton kami tungod sa imuhan dako kayong gugma o tinguha sa kaluwasan sa among kalag, lawas o espiritu. Dalaygon ka sa way katapusan nga pinaagi ning sibihan sa P5 News FM. Sibihan di panaiya sa imong anak nga imong gitawagi, pili o imong gihimo siyang instrumento sa buhat sa kaluwasan, pamilya ni Doc Ramel. Salamat o Diyos nga ang tibok panimalaan ni Doc Ramel oy magpanalangin pa ka sa kadagaya, gikan siya maginikanan, mga igsuon nga tanan, ngadto sa iyahang pamilya, asawa, mga kabataan, o lakip na ang tanang mga empleyado nining sibihan sa K5 News FM, Tibuok, Pilipinas. Salamat sa iyong paggamit na mong instrumento alang ni ining buhat sa kaluwasan. Salamat sa iyong papakiguban o pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo sa ngalan laman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Atong ipaabot mahigala sa atong pagpadayon ang mensahe sa alawiton, ania kauwan kanato ang atong mga mag-alawit.

0: Amen. Dalay ko na niyo salamat kayo sa mga kaigsoonan nato nga taga Baguntaas, Valencia City, Mukidnon. Sa ilang mensahe, pinagi sa usaka nindot kayo ang mga pinulungan sa lawiton o pasalamat sa Dios sa iyang mga pagsiuna na itong panalangin. Pinagis minsay sa lawiton, Familia Raniula, Brother Jeremy, nga ito ka Sister Roseline, nga ito sab sa ilang duha ka mga anak, nga ito kang JJ o kang Joy. Busa itong pasalamatan ng Dios na igala, matagkaroon niya tungod kay kini nga mga kahigayunan nga doon na patay kagawasan sa tinuuhan. Gawas nun pagyugaita nga mahimong makabuhat sa angay natong buhaton alang sa pagpangalagad nadto sa Dios. Mauna nga ato ning paimuslan ang mga kahigayunan tungod kay mabot ang panahon, dili manggod nato pwede manghigalang mapugngan ang plano o ang kabubuton sa Dios nga iyang gitala o ginarecord o ginapadayag ng daan bisag mga tinago na nga mga butang apan iya nang ginapamulo nga daan aron atong masayran ang mga butang nga mahitabo ilabi na ning katapusan na nga mga adlaw. Salamat na sa ato nga panag-uban karon atong makigsunan nga to kang Sister Jenny ngadto sa Sister Jenny Villagracia Cabanyog Rivaili ngadto sa kang Marcy Arlasa diri sa Sibulan. O ato sa pasalamatan kauban nato karon ang alagad serious nga to kang Kuya Riri. O salamat na linya karon Sister Honey sa atong panag-uban karon. Maayong gabi ilang kanimo Sister Honey diha sa Ormoc City o malipayong balang adlaw ipapahulay. Hello Sister Honey, maayong gabi.
1: Hello, Brother Jerry. Happy Sabbath. Diha kanimo o usab sa mga kahigalaan na ito, mga kaigsuunan nga namilaw karon sa maunga programa.
0: Okay, dalay good and Dios sa ato higala karong panag-uban, Sister Honey Rosa from Ormoc City na akaroon kauban ka na ito. Mauni mga higala nga itong hisgutan. Ato idugtong niha, kaning gitawag predestination kay kaganina mahigala. Ato nakauban ang pipila sa ato makigsuonan nga ato po nakauban sa nang labay adlang iba pahulay nga nindot yung ayo ang mga panaghisgot. Panalangin yung ayo sa mga nakahibalo, nakadungog o labi na yun nakabasa sa mga pulong sa Dios. Kay naamanggod ni, nakasulat manggod ni, kaning pulong predestination ha hisgotan ko ni. Ato sa nagsgotan, mga kuan lang, murag dugtong lang ni sa amo ganina ang panagtagbo mga higala nga amo ginigitagaag pinasahi nga mga panaghisgot. Tungod kay naagyoy mga kamatuoran po. Nga bisag unsaon pa nato higala, pagpaningkamot sa itong kagalingon nga mahimot ang mamatarong, dili yuta kakabuot anak. Kung kita lang sa atong kaugalingon, labi na yun o kanang pagkinabuhing balaan. Si atong sulayan daw be, kikining mga nagbantay at lang ipapahulay, mga commandment keeping people, particularly sa mga Sabbath keeper yun, o Seventh Day Adventist family, ha? Bisan pag mga nag-angkon ng mga reformador. Kaya kinimanggong pagbantay at lang pahulay higala, isip o saka sugo sa Dios nga maogini ang gituohan bisan pas kakaraanan nga makatawhan sa Ginoo gikan pagyus tanaman sa idin di na lang ginato ni kay ang unang nagpahulay ining adlang ipahulay dili manggod tao, dili manggod manulunda, dili manggod kining mga relihiyon karon nga nagangkon nga maoy tinuod nga mga katawhan sa Dios. Ang unang yung nagpahulay kadto yung nagbuhat sa unong kaadlaw niyang pagbuhat pagkaadang ikapito ning pahulay. Munang ato nang gisgot-isgotan gidere pagbalik-balik kada uban may gala murag di naman kita kapangatarungan nga wakta nakasabot ani dili lang yuta higala siguro murabag nakonbinse o di yuta siguro matud pa interesado o sinsiro o matinud-anon nga mga lagad. Pero sa tinud-anay lang, kung tuwa patakaros presuhan ni Satanas, Punti naging siguro itong pakiluoy ba, mga igalam kingso na kinsay makatabang nato nga makagawas sa prisuhan, hulagway yung rago nato ning mga katauhan o nas bilangguan. Ang uban mangani mulayas, kay nga no di gustong mabilanggo, kay naibaw sila nga kunakas bilangguan, wala na kay kagawasan. Wala na kay kagawasan, nabitan yung sulay o kanang rayot ng uban na may iskapo, awa man. Wa magbalampuson. Namatay, painoon. Naidaghan mga galang mga inana, magkadako ang sala. Busa, dili nato ni malalis na ang nagapadayon. Magbasa rin tag versikulo. Uno Juan Kapitulo 3, versikulo 8. Doon na may balang kasulatan? Ang nagahimog pagpakasala, iya sayawa. Kinsa man nato, Roy, mo ang moingon nga waktay sala. Kanang moingon nga way sala, iya na sa matod pa, iyang kaugalingon ra, ang iyang gitikasan, iyang gilimbungan. Dilig yun pwede ko yung tagway sa. Ato na lang gining ang kunon nga, iyang yutasyawa nga mga nakahimo o kasalanan. Apan tungod kay, aduna may gilatid ng daan nga plano sa pagluwas nga ning abot na gyud, nagpakamatay na gyud, bisag nabanhaw ning kayab sa langit, hangtod karon gipadayon pagyud gihapon ang pagtanyag libre walay bayad alang ni adtong gustong malinuwas gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon. Tingali mo yung tag, ay wa pa man ang kamatayon, unya pa man na sa impyerno, human sa usa ka libo katuig, bitaw no, layo pagid po noon, pwede pa tang makapatuyang siguro, yabag-yabag ining kalibutan na mga higala, kay unya pa man, dugay pa man na. Nindot bitagid po na kayong huna-huna. Pero, kaning kamatayon karon nga maabot nato, dili mao ang impyerno, nahibaw tag kanus ah. May ra ba og mamatay ang tao og makahimo siya pagbangon-bangon sa lubnganan nga siyarang usa. Nga doon na may magbuot pod sa tanang nangamatay kanus anak banhaon, di mandungan pagkabanhaw ang tanang nangamatay. Unahon naging banhaw ng mga pinili, mga tao nga nangalagad, nagmatarong, nagkinabuhing balaan, maumang yun na. Kaning mga dautan, mga higala, banahon gyapo na. Sa pinadiag 20, mugap na usa kalibo katuig ayha panabanahon ang dautan, unya ang pagkabanaw sa dautan, diritso na igalas impyerno, silot, tiwasan na dito. Kay kining kamatayon sa tanan karong mamatay ining atong lawas ng kamatayon, dili nimo ang silot sa atong kalag na nakasala. Ang silot sa kalag nga nakasala, ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo nga mao ang impyerno. Ato nang mabasa sa pinadiag 20, pinadiag 14, pwerte naghanang atong mabasa ana. So karon, nganong ato maninggisgutan? Unsa man ang atong katuyuan? Mga kaigsuunan, kining atong kaluwasan, ibutang na ito sunahuna nga kita makasasala ta. Pero di na ta gustong maluwas, ayaw na gunahuna magawas pagkas bilangguan ni Satanas. Kay ang nagahimo naging pagpakasala, iya sayawa. Uno Juan 3, versikulo 8. Ato na ni kanuna yung ginasubli-subli. Gusto ko lang pumulikon alang sa atong makigsuunan nga mapahinumduman. Nganong iya sa yawa ang tanan na pakasala, kay ang yawa nagapakasala man, sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Mao ni mga higala o makiigsuunan ha? Oh. Now, sa versikulo 9, ang matag-usang nga gipanganak gikan sa Dios dili magahimog pagpakasala. Kay ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya og siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. So ato daw ning tagaag pagtagad. Unsa gani ang nahimong anak sa Dios dili magahimog pagpakasala. Asa man nato ni address? Kung ingon tag dili magpakasala kang ginong Hesus ra gyud ni. Siya ra gyud ang makahimo sa pag laglag sa mga binuhatan sa yawa, unsa mga buhat sa yawa, kining pagpanglimbong, pagpanintal aron makasala. Mo man ang iyang trabaho. Mabasa ra sa Pidiyag 12 bersikulo 9. Maglilimbong. Busa kining pagpanglimbong niya dili na ni epektibo sa mga nahimong anak sa Dios. Ang nahimong anak sa Dios dapat makalag, makabungkag, makamatud pa, makalaglag ni sa buhat sa yawa. Aplikado ba ni nato? Aplikado ba ni di lang kang ginong Hesus? Yes, dako kayong aplikado. Kung ikaw ning tuo ni ginong Hesus ng imong personal manuluwas, Juan 1.12, gidawat ni mo siya nga imong manunubos, manuluwas, kay wala ing gianhi o gipaanhi nas amahan, aron lang yun muluwas sa kasalanan sa iyang katawhan. So kung nintuo na ta, kanus amang tatawag anak sa Dios? Kung mutuo ta, mabasa sa 1.12. Sa dihang atong sundon si ginong Hesus, sa iyang pagkanahimong anak sa Dios, kanus aman si ginong Hesus gitawag og anak sa Dios sa iyang pagkanaog gikan sa langit dinisyuta. Sa iyang pagkanahimong unod, pagkanahimong tao, kanus asiya gitawag nga anak sa Dios. Og nabuntog bagyod niya, na iya bagyong nabungkag o nalaglag ba niya ang buhat sa yawa, sa dihang gitintal siya, natintal bas ginong Hesus, kapila sa gitintal ni Satanas na kasala ba siya? Mauna ang role, kung mahimot ang anak sa Dios, dili na ta magahimog pagpakasala. Sato pa, muundang na ta, kita nga nakaagi o kasalanan, di na ta dapat magpakasala pag-usab. Pero sa ginong Hesus, kaya wa magin sa maagig pagpakasala, mauna nga, nagbadaugon gin siya, bisan pagipatay, nabanhaw gin siya. Mauni mga higala makigsunan, ako lang ning ipasantop, tung kakinsa man ato Roy, maingon nga, wag itay sala, sukad sa atong pagbautismo. Kinsa man. Ong nakahimo pa magyapon tagpagpakasala, sa ato pa, ang buhat sa yawa, wa pag yun nato madaog, wa pag yun nato mabuntog, kanang iyang mga pagpanintal nato, nga makasala ta, daghan kayong paagi makasala ang tao. Unsa may definition sa sala? Kanarang pagbantay sugo? Kanara ba? Maura ba na? Wa na ba'y lain? So unsa man po na mapadapat tato nga sugo? Maingontag napulo ka sugo o kagamay ra nang napulo? Unsa pa mang mga balaod sa Dios nga buot niyang ato pod nga tamdan. Naibaluta nga, kung kita mabautismuhan na ganita kang Kristo, gisuluban na taong Kristo. Pero, ang tanan ba yun nga gibautismuhan doon ay Kristo? Nabi ang isulti sa Apostol Pablo, Roma 8, versikulo 9, ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Si ginong Hesus predestined. Ang sa pasabot predestined. Ha? Wala pa siya na himong tao. Nakasulat na. Wala pa'y kalibutan na buhat. Nakasulat na nga siya mahimong manluluwas. Mauna mga kaigsuunan. Nakalatid na daan sa basahon sa tagna. Mateo 1, versikulo 21. Wa pagani na himugso ang iyang trabaho gipahibalo ng daan. Bisan si Juan Bautista, nagwali, nagsangyaw nga Adonai Mesias. Gilawali ng daan. Bisan sa daang testamento pa sa sinulat ni Malagna Isaiah sa Kapitulo 53 o sa Malakias Kapitulo 4. Wa pa'y bagong togon na latid ang daan nga ang manluluwas ipaagi og usa ka babae nga ulay. Mauna ang nakasulat. Pero bisan pa si Ginoong Hesus manluluwas, pero nagbaton gyapon siya og mga pagpangalagad ngadto sa iyang amahan. Ingos Ginoong Hesus, wala ko mo anis kalibutan aron inyo kong alagaran. Ni anhi ko aron ko mga lagad. Buot pasabot, dunay tahas. Ang pag-ani ni Ginoong Hesus, dunay katuyuan. Gipredistensya sa Dios kansang tuyo og tumong para mahimo siyang magapasaylo, magluwas siyang makatauhan gikan sa ilang mga sala. Mateo Kapitulo 1, versikulo 21 o Juan Kapitulo 1, versikulo 29. Kanusa sigitawag anak sa Dios panahon siyang pabautismo? Kita usab sa dihang musunod ta ni Kristo mapabautismo ta. Tawgon na po gihapon tag anak sa Dios. Tawgon anak gihapon tas Dios. Sa ito, papariho na tani Ginoong Hesus. O, pariho, anak. Pero nga naman nga si Ginoong Hesus, mga higalam kigsuonan, nagmadaugon man siya, batok sa maninintal sa pagpakasala. Samtang kita kapila man ta nahimo nakasala so kada botismuhan, na iuban nga namatay bisan pag nabotismuhan, nagbalon pagyapog sala nga wala mahinulsole. Sala nga wala gibiyae. Naidagan bisan pag mga ministro, dili lang ka na nagpabautismo, mismo ang namautismo. Nag-officiate og baptism, daghan kaayo. Nga bisan nag-angkon pang nagbantay sa kasuguan sa Dios, nagbaton sa panghimatoon ni Ginoong Hesus, daghan kaayo mga higala. Unsa may mga hinungdan. Tinuod kang anak sa Dios na, so, sa 1 Juan 3, versikulo 8, ang nagahimog pagpakasala iya siyawa. Kana ang tao kung wala pa siya kasayuran sa kamatuoran, pwede yun. Nga naapatas kamot sa bilangguan sa yawa karon. Pero, ingos Ginoong Hesus, kung mahibalumos kamatuoran, ang kamatuoran maghatang iyong kagawasan. Ang piyansa na nakagawas tas bilangguan ni Satanas nakapangalagad ta ngadto sa Dios tungod kay si Ginoong Hesus atong gidawat atong gituohan. Pero di ta magkumpiyansa kay kanang kaluwasan nga atong nabatunan sa panahon nga kita motuo tungod kay giwali man si Ginoong Hesus ingon nga mao ang gahom sa Dios ang matud pang sulting San Pablo Roma 1:16 kay wala koy gakaulaw ang maayong balita nga mao ang gahom sa Dios nga naghatag og kaluwasan sa tanang nagatuo. Ang kaluwasan mo abot na kun mutuo ka. Pudi ka mutuo. Wala kay labot anang gitanyag kaluwasan. Alang ra na sa ning tuo o Juan 3:16. That whosoever believeth on him should not perish. Bisan kinsa katong mutuo kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon muna klaro tuo sa. Pero klarohon tani atong pagtuo mga higala og tinud-anay ba ni unsa may atong gituuhan diya kang Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Unsa man, nganong ato maningisgutan makiigsuonan? Kaya ang kaluwasan manggod, dito ta makighusay sa Dios. Kay dito tas iya nakasala. kung iyatang pasayloon sa atong sala, of course, dili natasilutan o kamatayon. Ang kung sa atang makasasala ta. Wala may usa nga wala makasala ang tanan man. Busa degi pangutanan akong pastor, kanus aman mo epekto, pastor kanang giingon nga gipili natagdaan bisan wala panabuhat ang kalibutan. Giunsa man? Giunsa man pagpili nga wa pamanggani ta kibalog kinsay atong inahan, ang atong inahan gipili mapud nag-apil. Pareho ni Ginoong Hesus nga ang iyang inahan ulay gyud nga babae. Birhin yun. Wa yun magbinuang nga matang sa babae. Buotan yun nga babae. Way bisyo nga babae. Ulay yun nga babae. Buotan kaayo. Hasta pa ang iyahang pamanhunon. Buotan po kaayo. Ato bang investigar atong kaugalingon og nahimugso batag buotan po nga ginikanan nga gipili si Ginoo nga aron ta mahimo putang pinili. Sama ni Jeremias, sama ni Juan Bautista, kinsa pa nga mga pinili sa Dios kansang tuyo og tumong nga iyang gamitong matud pa alagad alang sa buhat sa kaluwasan. Ang matag usa nga gitawag sa Dios duna say katuyuan. Dili kay gitawag lang ta kay mag dal-on atas langit nga wa ta nahibalog unsay ato ang katungdanan. Naatay rule. Ang tanan nga gitawag dunay katuyuan. Kung sa isulti ni Ginoong Hesus, dili kamo mao'y nagpili nako. Very good. Nindot kay nang ang Dios ang mapili kay sigurado gyud nang maluwas ta. Sigurado gyud na. Ha? Kay siya may nagpili nato. Juan 15, versikulo 16, dili kamo'y nagpili nako, ako'y nagpili ninyo. Unsa may tuyo, nganong gipili man niya ang mga apostoles, aron, managpanlakaw mo, dunay buluhaton. Magpanlakaw mo, og managpamunga, og ang inyong bunga mulungtad. Ato daw nang i-investigate, unsa man ang bunga sa atong pagpanglakaw ang katuyuan nga gipili ta. O unsa po ng bungaha nga kinahanglan, mulungtad. Sa ato pa, kung sa ilaing huban na mulungtad, ha? Musurvive? Magpadayon? Makita? Unsa may ilaing huban ana? Unsa man ang pasabot sa bunga? Unsa man na ang bunga sa atong pagkapinili? Kansang tuyo og tumong sa Dios nga nagpili nato, kay naaman ay iyang ipabuhat nato. Ato ng tagaag pagtagad, mga kaigsuunan. Sa Mateo 28, mauni ang gisulti ni Ginoong Hesus, panlakaw mo, ang saibuhaton ninyo, kaya ako may nagpili ninyo, mga tinunan man na yung hingnan, anang ako'y nagpili ninyo, pero aplikado na sa tanang tao, nga iyang gitawag. Kaya tinawag man to sila, mga tinunan, tinawag man to sila. Lain man to sila gigikanan sa ilang mga trabaho na ay mananagat. Lain na ay mga empleyado gobyerno, maniningil sa buhis. Lain to sila og mga panimalay. Pero usara ang katuyuan. Gipili ko kamo, aron managpanlaka mo, managpamunga inyong bunga mulungtad. On sa isulti ni Ginoong Hesus, panlaka mo. Himuan yung tinunan ang tanang kanasuran. Tanan Hawaii exemption. Bisan pa ang ato nasod sa Pilipinas, dito nanukad ni sa ilang buhat pagpanlakaw nga nahimo tang magtutuo. Produkto ta. O niya, sunod. Maumani ang gisulti. O si Jesus, biduol o bingong kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit o sa yuta, busa, panlakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila, mauni ang tahas sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Versikulo 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman. Sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Until the end of time, ang maonga buluhaton, wa ni undang-undang, hangtod matapos ang kapanahunan. So kung atong questionon din ni karon, unsa man ni ang giingon nga magtudlo ta ngadto sa makatawhan sa pagtuman sa tanan nga ako gisugo ninyo. Unsa man ning gisugo ni Ginoong Hesus ngadto kanila? Murag ato ning tagaagpagtagan. Mao ni mga kaigsoonan ato ning gisgutan karon tungod kay ngano? Kita na sayod ta nga dili gyud ta makapangandak sa atong nabatunan nga kaluwasan sa pagkapinasaylo sa atong sala. Apan kon ang atong pagdawat ni Kristo kon sa matuod gyud na nga pulong sa kaluwasan, nganong naman pulong matuod? Efeso 1 versikulo 13-14. Kon tinuod gyud na nga pulong sa kaluwasan ang atong nadungog nga mensahe. Dunay nakapackage ana sa panahon sa atong pagbautismo nga gasa o gahom sa balang espiritu. At umasahon, Kapitulo 1, versikulo 13-14 sa Efeso, nag-ingon ang mga pulong. Pinaagi kaniya kamu usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita. Maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo, salvational matter ni. Og sa nanagpanuon na kamo kaniya, gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya nakita niini alang sa pagdaig sa iyang himaya. Patinga pa lang na ang balang espiritu nga madawat na to kon magpabautismo ta. Buhat Kapitulo 2, versikulo 38, mauni ingong gisulti ni Apostol Pedro. Nagwali si Pedro kay maumay gisugo ni Ginoong Hesus kanila nga sa akong ngalan iwali ninyo ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala. Sa akong ngalan, maghinulsol kamo o mapabautismo kamo sa ngalang yun ni Kristo alang sa pagpasaylo sa iyong sala. Atong basahon 2:38 sa kapitulo sa buhat nga balasahon. O si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasayloan sa iyong sala o madawat ninyo ang gasang Espiritu Santo. Mauni mga higala, ato ginong i-clarify. Kung ang atong pagtuo nga ng resultag bautismo, matuod mang yun na nga pulong sa maayong balita. O, dili kaduha-duhaan. Dunay yung gasa sa balang espiritu. Now, kung dunay gasa sa balang espiritu, mauna may higala ang nahimong binhi nga anaa ka nato sa mahimo na kitang anak sa Dios nga dili na gyud ta makasala. Makahimo gyud ta sa pagsukol. Si Ginoong Hesus sa nabautismuhan siya, nadawat ba niya ang balang espiritu? Mateo Kapitulo 3, versikulo 13-14, 15-16 o 17. Ningkunsad ang balang espiritu. Maingon sa langgam nga, ang sato nga matang sa langgam, naamanay daghan diri sa ato adining dakbayan. Usa kalanggam nga salampati, mikunsad yun. Nga naman nga naamay gibautismo ang ganis Juan Bautista nga wala kay balog nga abay balang espiritu, wa yun sila kay balo. Nagpasabot, wa sila makunsaran, wa sila'y kausabas kinabuhi. Unsa man di ay ni ang atong pagkinabuhi kung naatay bala ang espiritu nga makunsad. Mao ni ang nakasulat sa Galacia Kapitulo 5. Versikulo 19. Nag-ingon ang mga nakasulat nga mga pulong, og dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pagkihilawas kahugaw kaulag. 20. Pagsimbang mga Dios, panglamat, mga dinuntanay, mga pakigbingkil, pangabubho, pagkapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok. 21. Kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakak, o mga butang, nga maingon-ingon niini, pasidanan ko kamo. Sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa ginarian sa Dios. Mauni ang buhat sa unod. Versikulo 22. Apan ang bunga sa Espiritu, mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailo, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon. 23. Kaagho, pagpugong, sagolingon, nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabato. Nakasulat kini sa Kapitulo 5, ang uluhan diri ang bunga sa Espiritu og ang mga buhat sa unod. Gipili ko kamo, mato ni Ginoong Hesus, aron managpanlakaw mo og managpamunga ang inyong bunga mulungtad. Unsa ang bunga sa Espiritu nga gihatag sa Dios sa iyang mga pinili? Unsa man ang bunga? Pati manindaghana. Usa niini walay nakasumpaki sa kasuguan sa Dios. Dili nagpasabot nga wala nay kasuguan. Naay kasuguan kay usa kini sa bunga sa Espiritu ang pagkamatinumanon. Atong gibasa din eh. Versikulo 22 ni atong mabasa. Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma. Hinumduman nato ang gugma katumanan sa kasuguan, dili paglapas sa kasuguan. Unsa pagyod? Kalipay. Unsa pagyod? Kalinaw. Unsa pa? Pailob. Pagkamapuangoron. Pagpugong sa kaugalingon. Nga sa maong mga butang, walay kasuguan nga kabatok. Mauni mga higala o makigsuunan. Pagkamatinumanon, wala masumpaki sa sugo sa Dios. Di lang nato ingnog na po kasugo. Kaya kanang adang yung pahulay, maro maura magnay sa Christian no, nga mga magtutuo, kanang kining adlaw papuhulay, mauni ang kontrobersyal. Mauni ang kontrobersyal. Kaya naidaghan, bisan pa o unang sugo, daghan mang di muoyon anang magbaton og lain nga Dios. Daghan pong di po muoyon anang maghimog mga linilok, nga larawan, unya, yokbuan, lodhan, ampuan. Daghan mang di muoyon anak. Sa ito pa, existing panaalang nila ang unang sugo, ikaduhang sugo. O ang paggamit sa ngalan sa Dios pasipala, ikatulong sugo, naglungtad pagyapo na. Sa unang papan nga bato nga upat ka sugo, diha kadang tulog ituman pa na sa mga dili nagbantay adlaw ipapahulay. O ang ikalima, tahura imong ginikanan. Ayaw pagpangawat, ipatay, di manapaw, di magsaksig bakak, dili pagkamaibog sa bisan unsang butang nga gipanag-iya sa imong isikataw. Mauna ang nakasulat. Sa ito pa sa napulo kasugo, usa lang yun ang argumentable. Kanang adlaw, bisan pa karon, adlaw man rong ipapahulay, ikaw pat sa napulo kasugo, ang gitamdan ron sa mga commandment keeping people, particularly sa mga Seventh-day Adventist family. Mauni may galam kigsunan, ako lang isgutan kini as a part of reminders, mga pagpahinomdom kay ang pagpahinomdom buhat sa balang Espiritu. Ang pagtudo sa kamatuoran buhat sa balang Espiritu. Salamat kayo sa ato makigsunan na nakiguban ka nato. Melvin Likin, Happy Holy Sabbath kanimo Brother Melvin, sa imong tibuok nga pamilya o kaninyong uban nina. Nga to sab ka manday, decor. O nga to sab ka Rizal de Villaso. Kanyo tamay may galam kigsunan na Sterhanis linya. Sterhani, alang kanimo, nasa Sterhani. Hello, hello Sterhani. Hello Sterhani. Nawala ka sa linya. Mga igalam kigsunan, Dili gyud ni pwede nga di dato ni Miss Gutan. Nasli niya, Sir Honey? Oh, Sir Honey, yes. Hello? Nana? Okay. Mao ni makaigsuunan, ato gining itagag pagtagada kay ngano? Kining Sabbath man good, alang sa mga bisag katauhang pang-Israel, nga ang mga Israel di Pilipino, pero una sila nga nagpanglaban hangtod karon nagpanglaban sila aning adlawng ipapahulay. Ila gining giilang nga usa ni ka sagrado nga adlaw tungod kay mauni ang ilang gitamdan sa ilang panggobyerno tibok nasod. Nana? Oh. Ato ning gisgutan makigsuonan ingon nga usa ka pahinomdom kay kining adlaw ipapahulay di gyud ni palimtan mo nang ato gining mataga ang pagtagad sa paghisgot kay ang unang pulong ining ikaupat sa napulok ng sugo mao ang pulong remember. Hinumdumi. Pero ato yung sabton. Ha? Yes, Sir Hana. Hila yun, nakaslinya. Oh. Ang hinumdan na di palimtan kining Adam yung papahulay aron ato ning matuman. Pero giunsa man ato pagsabot nga ang atong tamdan nga matuman ini ang pulong pagbalaan. Unsa man ang pulong pagbalaan? Mao na ba nang ato tag simbahan nabalaan na nato ning adang ipapahulay nga ang adang ipapahulay gikan is pagsalop hangtod sa pagsalop magsugod ang adang ipapahulay sa puloy-anan. The Sabbath begins in the home, not in the church. Nakuha tani makaigsuunan? Oh, kanyot lang kayo kay Sir Honey sa linya ato karon gala nga pasudlon. Okay, so mga kamatuoran ni nga dili ni pwedeng ato di galang i-ignore, di lang tagdon. Kay dunay panagkasubli ang nahitabo kani adtos katawhan sa Dios. There is a repetition of the history of the past mga katawhan sa Ginoo sa unang panahon bisan wala pa si Kristo. Dona na kani adtoy mga katawhan sa Dios nga gipang lutos kani adto. Gipang itsas hudno nga kalayo kay dili lagi moyokbo sa balaod sa gobyerno nga supak sa balaod.
2: Remember you have that.
0: Mauna mga higala o makaigsuunan. Nitabo na sa Kingdom of Babylon. Nga niining ulahi mga adlaw, it will be repeated sa modern Babylon. Muni makaigsuunan, ato giningi pasantop din eh, aron ato ning matagaan o mga hagit atong kaugalingon nga dili ta magtulog-tulog sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi kundili magtukaw gayod kita. Magampo o magtukaw aron di ta mahidalin as sa panulay. Ang Espiritu sa Dios kanunay ng andam sa pagtabang kanato apan dili lang matinguhaon ang atong lawas sa kadasig. Ang balang Espiritu ang matinguhaon. Wala gyud makasulod? Mao ni mga kaigsuonan gisgotan tani kay mahinungdanon kaayo ni. Mutuot ang sadili, matuman lagyod ni ang propesya. Timan-an nato unya. Usahon na ganing reliyon sa tibok kalibutan, unsa mang adlawa ang imando sa gobyerno ng adlaw sa pagsimba. May langunta na o pagsimba lang. Nga og di ka mo simba, konsiderahan rapod. Pero ang problema, kanang pagbalaan nimo sa adlaw nga imong giila nga adlaw na nga ipapahulay nga gibalaan kanina sa Dios nga nagbuhat sa kalibutan kita pakaha. Mo na may galam kay igsuonan. So wa na Sister Honey kay wala tay signal dito sa iya. Medyo na putol mangigala. Okay, ako ning gisgotan makigsuonan tungod kay Wala man tay personal diring tinguha. Unsa ka nga pundok ron sa imong pag-alagad? Bisag unsa, pabilin sa imong pundok. Unsay kamatuoran na nilamdag sa imong kinabuhi, imo na siyang ikinabuhi. Kay ang kamatuoran mauna si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus ka na. Ang pulong kamatuoran. Ang pulong sa Dios si Ginoong Hesus, gyapon na ang buhi nga pulong sa sinugdan uban sa Dios. Ang kasuguan nga iya sa Dios dili na baka kamatuoran gyapon na ikinabuhi na, na bahalag mag-inusara ka. Dili ang pundok makaluwas. Naa na mga sample nga gipangdala sa Dios sa langit nga walay pundok nga gipasakupan. Kinsa man si Enoch, ang pinakataas og edad sa tanang tao sa libong kalibutan nga wala pa maglunop ang kalibutan gidala na sa langit. Kinsa man si Elias, kinsa man tong tupa ni Kristus Kalbaryo nga gisaarag dalog paraiso, kinsa may muangkon atong tulisan kawatan daotan man tong tao, unsa man tong pundoka. Pero nganong gisaaran o gidala gyud sa paraiso? Kinsa pay mga tao nga gibanhaw nga gidala na pud sa langit sama ni Moses? Unsa gani ang kahayag sa pulong sa Dios? Direkta ta ngadto sa Dios. Kun do natay atraso sa Dios sa iyang mga pulong nga atong nasabtan apan wa nato gitagad sa iya ta mga yugpasaylo. Musabot ang Dios, maluoy na siya sa angay niyang kaluyan. Nagdumot ka na siya sa sala, apan nahigugmas makasasala. Kining ato galang panag-uban sa atong tulumanon ni matag karon og unya. Ayaw mo biya. Kung doon na mo'y mga pangutana, ipaabot din sa atong tulumanon. Doon na mo'y ikatubag sa naay mangutana, welcome ang tanan kaninyo kanato. Sa matag karon og unya ang atong panag-uban, si Kristo atong sentro. Kaniya kita makigsandurot. Makig-uban. Og siya pon makig-uban kanato. Wala tayong panahon sa atong usa ka takna karon sa atong Sabbath evening edition. Og mas buntag sa atong morning edition ni gala alas 6 ngadto sa alas 7. Magpadayon taghisgot niini. How to keep the Sabbath holy? Unsaon gyud ato nang tagaagpagtagad? Nang hinautang ang kasuguan sa Dios nga gikan sa papan nga bato, nabalhi na sa sulod sa atong kasing-kasing. Mauna ang bag-ong kasabutan. Dili kay nawala ang kasuguan, kundili gibalhin sa papan sa atong kasing-kasing. Mas labaw na gyud ang atong matuman kay naa gyud sa sulod sa atong kasing-kasing. Dalay gud ang Dios imong balaang pulong. Okay, sa atong panag-uban may gala karon, wantay gong panahon. Sa ngalan lamang sa atong panag-uban ni Ski 5 News FM Dumaguete o sa atong mga hook-up na sibihan may gala Visayas o Mindanao o sa danan usab nga mga naminaw kanato. Sa ngalan sa ato rin ni Station Manager nga to kang K5, Sir Virnie Cabuzao o sa ngalan usab sa atong CEO and President, Dr. Ramel Oy o sa ato higala sa Picas Lawak na atong Engineer on Duty sa atong Master Control, Engineer K5, Jonathan Calvo. Kini inyong higalang igsuon sa kanunay, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Ang atong igsuon sterhani na aslinya apan wa na makasood tungod sa sitwasyon sa iyang signal sa iyang dapit. O kami na lamang, alang kanatong tanan, magakanayon nga ang Dios, magabindisyon kanato pa sa kadagaya sa iyang mga balaang pulong alang sa atong pagpangalagan. Dalaygon ang Dios, maayong gabi o malipayong balaang adang ipapahulay. Mag-ampo ta mga igsoon alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Wa mi lain gituohan nga mo'y naghatag na among espirituhanong pagkaon alang sa among kalag. Daghang kaing salamat sa imong walay pagkulang kanamo. Diha lang yun kanunay kami kanimo magaday, magasimba, magapangalagad. Tungod kay among giila nga kun wala ikaw wala usab kami. Salamat sa imong gahom sa Balang Espiritu nga imong gipadana mo, nga mahimo pa namo kini nga buluhaton ni ining nang hinapos ng mga adlaw sa kagawasan sa tinuuhan. Hinaot nga pinagining sibihan sa K5 News FM. Panalanginan mo ang tanan nga makatauhan nga naabot kanila kining maong mga programa. Bisan pa sa programa sa maayong panglawas o uban pang programa dinhi nga sibihan. Sibihan gipanag-iya ni Doc Ramil Oy sa tibuok Pilipinas. Dili ka magkulang sa pagpanalangin ilabi na sa mga empleyado ini nga maong sibihan. Salamat o Diyos sa imong paghatag kanamo adlaw-adlaw og kadaogan. Salamat sa imong pagpasaylo og pagpapas sa mga sala sa makatauhan nga ginaangkon, hinulsulan, gibiyaan og sila nag-alagad kanimong matinumanon. Og hinaot unta ang imong pakiguban kanamo dili lamang karon kundili hangtod gayod sa walay katapusan. Among ipaabot namo kanimo kining among mga pagpasalamat og pag-ampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal na manuluwas.